0: ったね、デーティ。
1: 今日もうち。
0: だって長いこと、痛いね。
1: 長いことあちゃ
0: あ、フルグッドやね、ちょっと、こうでね。
1: はい、やばい、怖い。あらけいやらんてこうでしょ。あやったー、こんだってきて、あらやったい。だなおてよ。ブラウド変でへだって。やらけたらこう、すってかあてらかすってかあて。やばいやった。いやこうでしょ、だって。こうでしょ、なんてか。あ、クラブ、ウィッドアタウィッチ。あ、グイヤ、クラブ、サイカタウォー、頑張ろう、とかたたを、さたえたきいる。たれんす、たれんす。きせ、たかまやけ、きせたち。あがたきよ。やいき、こたのういて。あ、なじこんこち。こせかなわらい、あい、たわわらばや。
0: はこいらね、ペンツータセンキャラに。
1: あてえてえ。也可以，哎，阿个人家看一句话，就大爷这种的，等那阿个人家啥子，谁是干嘛来的？阿个兄弟去了，阿个还阿个人家的兄弟，哎呀，可就他那卡那个卡托那个新开发工那个也去看，伊给力来，伊开始收回来了，开始开电器。Ale sa vyska zaje, sa mnoga. E pene ma tlina zaje sa vore na kriči. E je kaj konič. E kiki na jata vaje sin kafan kon lao. Kašata na harali jes. E kika va kriči vas. Agi se na. Ano se kaj jeti.
0: Allah ti ne, gaj guje ne. Koin goze ran ne.
1: E votom. 1940 ka horan na saga. E kaj razo lagun. Si tabago. My friend Peter Trashy had lucky. He was done a day, a guy, a car. Then I let the whip. I guess I could get anything in the station. Was I could it do anything? God, then I let the whip. Hey, the show is a good dear, dear. You know what? I got the glass, say not a day. Say not a day to talk about.Hei, kyllä, rakas harati, hei itse. Agai, rakuhilla, lehtiä, leikää, niissä rakatiissa, siis rakuhi. Alla oli, my friend, tätä, no, se on koko, oi, kuten me saada. Alla oli, ei tänne hajattu, jota vaatalla hajattu. Ei, kun me kaati, se on koko, että se on koko, amore.何したって言ってみて。あ、これでさ、はい。でしょうね。これですよ。旗でやら、そこまでじゃあさ、下げなったあちゃん。はい。これでかり、なだすね。あれ、たわ、かつい ならせんち。あれ、言うたら、さ、さ、わほ。わにしょうがないでかい。あ、これが、つやけば。Then I had a car, I said, oh, what? What did I say? I'm going to go there, shall I? And I had a car, I'm going to go there. And I got a car, I'm going to go there. She was a boy, I'm going to go there. She was a boy, I'm going to go there. I got a car, I'm going to go there. I'm going to go there. I'm going to go there. I'm going to go there. I'm going to go there. I'm going to go there.太难了，我那个，就是不知道谁在那了。什么空空二的人，当你见你就会，那个像你二的人，你是，那个，那个太有胆了，可不，可以可以，哎呀，可以，那有的是些啥，那个我是比较，那个，那个可能可以，那个结果，哎呀，可以。A good day, a day where I say, but not so hot in your time. Say, hot uncle was said, it's a day to yatta lakata, Tāne te parāngka ya ko vāi ko sa khāde dī.
0: Tārte nā vāi ko ni kia khōngo te nikade.
1: Amma tī nā vāi ko ego tāne la se ko un kui sa o nā vāi ea ko dīs. Ego ko sa tā tā khā, tā khā ya ki khā ya ta vāi tā le. Ego ta khā ya ko ea ya ta ko ea le. Ego ta vāi tā vāi tā vāi tā vāi o dī sā rā. Ego ko ea nā pa vāi tā vāi tā vāi tā vāi tā vāi. なんか、私って言うと、てるわ。あくい、え、来たから。大変だね、来たから。倒れやしたばや。え、いや、パーティーで。さっきなん、いつかかって、いつかかって、なん、あの、一緒席。フランシス、ユーセカセリティ、チュフォコチナイ、シュハット。あ、てるわ、これです。 あんまあんまらちゅうこごてね。ごろこつ。あれはあっぱちゅうこてく、あっぱいんしゅうやちゅうふ、ちゅうふあいちゃいちゃ。さてぜわ。あてぜわごしゃさごでいいす。さんせたいあ、そらい。てばからただたんみかんだりゆ。あれはあっぱやすらとないゆ。たさゆこりしゅう。ほんえすがたらうてべ。 あふれないけど、いいってことを、ふわひっちゃくや。ラチェチェバイって。わざわざバケになったわし。え、言ってしや、つったたりすればやった。え、言うな、き、かおいで、ばんさごいや、いぼ、たい、え、すればやった。え、言うな、こ、こでしょ。みたい。たせがせたり、いずば、ばやったがらたせかい、か、からやったわし。 あぜ、しんだい。あさり、いじゅん。あぜ、たらついぜ、いじゅん。かゆかすら、たないで。けし、たらついてねね。うわ、ぐしょかわさだった。え、きゅうとなって、わらやたこん。かわたら、ゆるとこだるやおん。え、やいじ、さこんぼ。わねら、ぱたせ、たいた、いじゅん、かわのって。ぐしょ、ごつってやろうぜ、ふわりち。わ、わせ、え、くってにもれ。 え、君もちょっと、なんか、今後に、おいしさ。え、1970、中国やわざわざ、戦争ってやつ。で、しさ、チラリとか言ってやつ。食ってやるよね。うわ、そこで言ってんから、食いや、食ってやるよね。じゃあ、ごめん、ちょっと、わ。やだ、な、こんせつだって。あ、ぐ、え、この子、こうか、ってそうに。え、ああ、言ったか。ぐ、
2: 一般は、今後、じゃあ、今後、発案会で、発案会やせて、しっかり、あごつかじゅうふえ、あべえ、しゅうふわごんとせて、たかたはたんやねん、きつねぐいよりち、かたん、一般は、たしんとらんで、え、きかくらこ、ふかたんやねん、きつねぐいよ、たかかいりえ、わざとってとってて、たらちぐいよ、わら。
3: いがせ。ライアタスグイエブラダ。スンディンググイエ。アリインタスカホウグイエニアケイチ。アンチェトアティネコトウ。ヤルゴセウラダ。ヤルウラダ。インタカセゴケンラケイチ。カッパメコイツェ。ジョーマーティンウチヘイ。イヤフヤオン。